ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada već.

se mači. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

sobota. Dvej sudbine kao jedna traju, ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Petak je dan za pravi program za vas.
1: A večeras je noć Bavina Kuka, na glavici će od 22 sata nastupiti Kuzma i Šaka Zulu. A u sklopu Zatonske noći, u Zatonu Velikom na Pontigaju, 22 sata, koncert je Lidije Bačić.

Korak jedan, korak drugi prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

0: Noćni džir, Radio Dubrovnika.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi